Dobro jutro, lijep pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli na frekvenciji 102.6 i 93.1. Još jedan jutarnji program je pred nama, još jedno druženje na talasima našeg radija započinjemo. Pred nama još je dan ispunjen pozitivnom energijom na koju ste navikli. Ostanite sa nama na talasima Prača radija.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala.

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

Cijene nafte ostaju povišene. Brent je jutros bio oko 98,67 dolara po barelu, dok tržišta prate oporavak izvoza iz zemalja zaljeva i diplomatske kontakte SAD-a i Irana. Pakistan je izveo zračne napade na ciljeve u Afganistanu. Kabul tvrdi da je poginulo 9 civila, dok Pakistan navodi da su mete bili militanti.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Radio stanica.
2: Koju rado sluša.
3: Cijela porodica.

povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević polje kao ni Kahmići, Jajce Crna rijeka u naselju Podmilače, Podrumanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

ojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače. 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobar vam dan, ovo su važnije vijesti. U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Našu zemlju predstavlja ministar Elmedin Konaković. Zagađen zrak u Goraždu, nastava u školama danas se odvija online. Umrla Biljana Plavšić, osuđenica za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Šestero poginulih u novim napadima na Gazu. Vrijeme danas sunčano. U Budvi se održava ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa na kojem učestvuju ministri vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana.
0: Sastanku prisustvuje i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. U fokusu su budućnost berlinskog procesa i evropske integracije regiona uz nastojanje da reforme donesu konkretnu korist građanima.
1: U Crnoj Gori boravi predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u okviru godišnje posjete Zapadnom Balkanu.
0: Von der Leyen će razgovarati sa crnogorskim predsjednikom i premijerom Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem o evropskom putu i reformama. U ovogodišnjoj posjeti nisu Bosna i Hercegovina i Srbija.
1: Slušate podnevne vijesti. Zbog požara na ilegalnoj deponiji u Šišetima, zrak u Goraždu jutros je ozbiljno zagađen. Indeks kvaliteta zraka iznosio je 244, što predstavlja zdravstveni rizik za cjelokupno stanovništvo.
0: Nadležni su preporučili da škole danas organizuju online nastavu, dok se građanima savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom i koriste zaštitne maske N95 ili FFP2. Ukoliko moraju izlaziti, vatrogasci i radnici komunalnog preduzeća spriječili su širenje požara van područja deponije.
1: Požar na području čvrsnice i dalje je aktivan. Na njegovom gašenju uz vatrogasce angažovan je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Požarište je i dalje pod nadzorom vatrogasaca. Problem predstavlja podzemno širenje vatre, kao i panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarene površine. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona jučer je zabilježeno više požara trave i niskog rastinja, ali prema dostupnim informacijama nije bilo ugrožavanja stanovništva.
1: Više od 11 miliona maraka politički subjekti potrošili su na predizborno oglašavanje, pokazuje monitoring Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podneseno je 78 prijava koje se odnose na više od 100 nepravilnosti, dok je CIK do sada izrekao oko 270.000 maraka novčanih kazni. Rezultati monitoringa predstavljeni su u Sarajevu, a o nepravilnostima govori Damjan Ožegović iz Transparencija.
2: A brojne prijave Centralna izborna komisija nije tumačila onako kako i Transparency International vidi, pogotovo prijave koje se odnose na zloupotrebu javnih resursa. Mi smo podnosili brojne prijave, a međutim Centralna izborna komisija... ...je eventualno ponekih post na Facebooku bio sankcionisan, dok svi ovi silni milioni, desetine miliona konvertibilnih maraka javnog novca kojima se kupuje podrška birača nisu bili sankcionisani, samo je Srđan Amidžić kažnjen isključivo za zloupotrebu javnih resursa. Također, ono što je sporno jeste da Centralna izborna komisija je promijenila svoje stanovište također kada je u pitanju postupanje po inicijativama za vođenje postupka po službenoj dužnosti, pa tako više ne postoji mogućnost da se izjavi žalba na njihove odluke.
0: U Republici Srpskoj počela je isplata penzija za septembar za ukupno 296.751 korisnika. Za isplatu je potrebno 185,53 miliona maraka u neto iznosu. Prosječna penzija iznosi 726, dok je najviša 3.982 konvertibilne marke. Za korisnike sa 40 i više godina staža najniža penzija iznosi 724 marke. Bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske i nekadašnja članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Biljana Plavšić, osuđena pred Haškim tribunalom za ratne zločine, preminula je u Beogradu u 96. godini. Pred Haškim tribunalom priznala je krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Godine 2003. osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je pušta.

0: puštena 2009. godine, nakon što je odslužila dio kazne.
1: Najmanje šestero Palestinaca poginulo je u novim izraelskim napadima u pojasu Gaze. Izrael napade nije komentarisao, već je ponovio tvrdnje o naoružavanju grupe Hamas u Gazi. U međuvremenu, putnici aviona na letu iz Dubaija za Tel Aviv, nakon incidenta u kojem je kopilot napao pilota, stigli su na odredište. Izraelske vlasti sumnjaju da je u pozadini napada teroristički akt. Brana Prtenjak.
2: Palestinske zdravstvene vlasti izvijestile su da su u izraelskom vazdušnom napadu na vozilo u gradu Gazi poginule najmanje 4 osobe, dok je 14 ljudi ranjeno. U vazdušnom napadu na stambenu zgradu u drugom dijelu grada poginula je žena, a u napadu u Khan Yunisu još jedna osoba. Izraelska vojska za sada nije komentarisala napade. Tel Aviv je objavio saopštenje u kojem se tvrdi da se Hamas ponovo naoružava i izvodi napade kršeći prekid vatre dogovoren u oktobru prošle godine. Zbog toga su, dodaje izraelska vojska, posljednjih sedmica pojačani napadi na ovu militantnu grupu. Istovremeno, vlasti Izraela najavile su da će pooštriti bezbjednosne provjere pilota koji lete u zemlju nakon incidenta na letu iz Dubaija, koji Tel Aviv ocjenjuje kao prijetnju normalizacije odnosa u regionu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je naveo da je kopilot u kokpitu izbo pilota i vjerovatno pokušao da obori avion. Yaniv Hayun, jedan od putnika, ispričao je šta se dešavalo.
3: Shvatio sam da nešto nije u redu kada je avion naglo počeo da ponire i gubi visinu. Neko je vrisnuo, svjetla su se ugasila. Pilot koji je bio napadnut nekako je uspio da otvori vrata kokpita prije nego što je izgubio svijest. Kada smo ja i još jedan čovjek ušli u kokpit, vidio sam napadača za kontrolnom tablom aviona kako pokušava da uništi instrumente.
2: Izraelske ambasade širom svijeta objavile su saopštenje u kojem navode da se ovaj incident ocjenjuje kao pokušaj terorističkog napada usmjerenog na Izrael i Ujedinjene Arapske Emirate. Vlasti Saudijske Arabije, u koju je let preusmjeren nakon incidenta, saopštile su da su odmah poslije slijetanja aviona uhapsile napadača i trenutno ga ispituju. Za Beha Radio 1, Brana Prtenjak.
0: U Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji burne su reakcije na najavu britanskog premijera Andya Burnhama da bi London mogao otvoriti vrata povratku na jedinstveno evropsko tržište ili čak potpunom ponovnom učlanjenju u Uniju. Opozicija i zagovornici Brexita to kritikuju, dok privrednici podržavaju preispitivanje posljedica izlaska. Brisel poručuje da bi povratak zahtijevao prihvatanje pravila Unije.
1: Vlada Tuzlanskog kantona potpisala je danas 5 novih ugovora za projekte vodosnabdijevanja u Kalesi, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku. Time je ukupna vrijednost ugovorenih sredstava u okviru programa Voda za sve dostigla 36,7 miliona maraka od planiranih 40 miliona. Sredstva su namijenjena izgradnji i unapređenju vodne infrastrukture s ciljem stvaranja boljih uslova za život i razvoj lokalnih zajednica. Govore ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i načelnik opštine Sapna Zudin Mahmutović.
4: Dakle, evo, u konačnici radi se o ulaganjima koja će doprinijeti boljim uslovima života građana Tuzlanskog kantona i evo i našoj privredi. Dakle, suočeni smo sa velikim problemom što se tiče vodosnabdijevanja u već dosta gradova i općina i evo, potpisivanjem mojih današnjih ugovora, dakle, stvaraju se mogućnosti da gradovi i općine pokrenu procedure javne nabavke i na taj način obezbijede bolje uslove vodosnabdijevanja svojim gradovima i općinima.
5: Općine poput Sapne, Teočaka, Kladnja, kako i mi zovemo i nerazvijene i rubne općine, nisu u prilici za ovakve projekte same odvojiti sredstva. Radi se o projektu zamjene vodne mreže u mjesnim zajednicama Goduš, Zaseok, Knezuk, Donji Zaseok i dijelom Međiđe i zaista ovdje smo imali u proteklom periodu dosta kvarova na mrežama i gubitka vode. U periodu kad nam je dijaspora tu, zaista smo imali otežavajuće okolnosti. Evo ovim danas ugovorom, svakako i realizacijom ovog projekta,

0: Sapna će, ako Bog da, u narednom periodu mnogo bolje biti snabdjevane vodom.
1: Vlada Republike Srbije
2: stadionu Bilino Polje oprostiti od dresa sa državnim grbom.
3: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta u glavi biti na pravom mjestu.
2: A ceremonija oproštaja od Edina Džeke bit će upriličena nakon utakmice u kojoj će Zmajevi tražiti novu pobjedu i bodove za potvrdu prvog mjesta u grupi. Susret trećeg kola Lige nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske igra se sutra od 20 sati i 45 minuta uz direktan prenos u programima BKRT-a. Srebrenica 12 stepeni, Sarajevo i Goražde 13, Zenica 14, Banja Luka 15, Trebinje 18, Tuzla 19 i Neum 24.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevne temperature od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Pojačani intenzitet saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, u zonama radova i u blizini škola. Na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica saobraćaj se zbog radova odvija preticajnom trakom. Na pojedinim magistralnim cestama saobraćaj je ograničen za vozila do 3,5 tone, dok se na više lokacija zbog radova odvija usporeno i na izmjenično jednom saobraćajnom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila iznose od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti.

0: station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.
3: Radio stanica
4: koju rado sluša
5: cijela porodica.

0: Janica,
1: koju rado sluša
0: cijela porodica.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
2: Poželi želju i pošalji poruku na viber broj Radio Prača
3: 061 287 918.

0: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu

Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

0: popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve. Prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
2: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
2: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us, and enjoy the music.

0: Politički sukobi i forsiranje nacionalnih podjela na kojima se politički profitira važniji od konkretnih programa i rješavanja stvarnih problema građana Bosne i Hercegovine, koji su to ključni obrasci izborne kampanje i načina koji su politički akteri gradili poruke i komunicirali sa biračima. Za Federalni radio analizira komunikacijski stručnjak Krešimir Macan. Razgovarala Aida Hasanbegović.
1: Gospodine Macan, da li su stranke u svojim kampanjama ponudile suštinske promjene u političkim programima ili su nekako ostale bez pravih tema? Odnosno, kako biste definirali dosadašnji način komunikacije političkih stranaka kandidata u ovoj izbornoj kampanji koja ulazi u finiš?
2: Ja mislim da u principu osim ovih personaliziranih kampanja za predsjedništvo gdje nekako možete doći do nekakvih poruka osobe ili gledati osobnost svakog kandidata ili kandidatkinja, ovo je sve drugo dosta ispalo bezlično. Ja sam igrom slučaja bio prije 10 dana na ovoj branding konferenciji u Sarajevu pa sam onda gledao te vanjske plakate, nekako sam imao dojma da sam se vratio neko prošlo vrijeme, dakle da se formalno odrađuje kampanja bez jasnih poruka ili su bile neke poruke kopirane. Niste jednostavno tu emociju koju su kandidati htjeli me prenijeti i ono što me fasciniralo je bilo toliko tih glava na plakatima. Kampanje moraju biti personalizirane i morate se vezati za neku osobu, ali onda su očito procijenili u strankama da bi bilo dobro vezati one manje poznate kandidate uz poznate da bi se to reklamiralo. Dakle, nisu na vrijeme izgrađivali te kandidate, nego sad pokušavaju to u kampanji, što nije dovoljno. Dakle, ne možete vi samo u jednoj kampanji iz nekog ko nije dovoljno poznat izgraditi poznato lice. Možete, evo kažem, samo za eventualno za predsjedništvo, za izbore za predsjedništvo. Ovo drugo mi se čini kao da su nažalost odradili kampanju, dakle čisto forme radi, a ne da će toliko biti efikasno. Dakle, kada vas neko pita, vi vidite kampanju, ali da li ta kampanja radi, većina tih kampanja ne radi. I da, pa će, ja mislim da jedina možda koja će ima neko efekta je ova kampanja od SDA, pa nema ljudi, nema glave, ali kao samo SDA, ali ja to zovem nekakvom kampanjom neke odsudne bitke. Dakle, oni shvaćaju da SDA sad mora napraviti dobar rezultat, da imaju tu isto bitku za predsjedništvo i de facto kažu biračima, ovaj put nam morate da glas, jer je jako bitno.
1: A što bi smatrali drugo, zapravo razlogom da u kampanji uopće nije bilo dovoljno inventivnosti, odnosno kako sad kažete da se samo odrađivala kao forma?
2: Općenito, od kad sam ja radio i kampanje i u međuvremenu, nekako se uvijek dovede tu kampanju do formalnosti kad treba, imate ta jaka pravila kao ne smiješ krenuti ranije, moraš krenuti kad je formalno, i onda se svi drže tog formalnog razdoblja. A formalno razdoblje samo trebalo biti vrhunac onoga što ste radili 4 godine ili barem ovu zadnju godinu koja je predizborna. Imam dojam da stranke pogledaju svoj, kažu prećemo prag i to je to. Nije da imate bitku idejama. Nažalost, tu onda izgube građani. Dakle, nije da se oni natječu međusobno ko će reći što bi to trebala biti budućnost Bosne i Hercegovine, kako je rješavati i iskoristiti tu priliku kad se sad o tom intenzivno priča. Možda više te općenito kulture političke komunikacije bi trebalo.
1: Kako kao komunikacijski stručnjak tumačite odluku kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine da ne učestvuju u debati na javnom, odnosno državnom medijskom servisu? Da li na taj način izbjegavaju javnu debatu i mogućnost, recimo, da birači direktno uporede njihove stavove? Kako se takav uopće komunikacijski potez može objasniti?
2: Ja sam uvijek za debatu. U principu, ako jedan kandidat procijenio je da mu je bolje da se ne pojavi jer ima prednost, jer ima nekakav siguran prostor ili izbjegava neka neugodna pitanja, i to vam je racionalna odluka da ne ide. Dakle, ja sam uvijek načelno za to da se rade debate. Nekad smo od toga radili kampanju, jer vi možete napraviti kampanju od toga kad netko ne želi i u duel, pa onda kao objasnite zašto, pa izazivate do kraja, ali na tome radite kampanju i portretirate tu osobu kao kukavicu ili već to. Neko ako se ne zna sučeliti, ako postoji neko nepovjerenje u medije i postoji neko nepovjerenje u te prakse dosadašnje, onda možete razumjeti da će neki kandidati radije reći nećemo riskirati, idemo sigurnim kanalom, ne znam, to prije svega oni koji imaju prednost.
1: Zašto stranački stratezi misle da birači isključivo pozitivno reagiraju na kampanje zasnovane na konfliktu i podjelama? Zašto ignoriraju, recimo, pozitivne kampanje i vjeruju da su one neučinkovite?
2: Ako isključivo gradite na negativnoj kampanji, sve dosadašnje iskustva su pokazala da onda tonete. Dakle, pitanje je samo da li mi vidimo uopće te pozitivne poruke koje se šalju. Dakle, ako oni govore izravno sa biračima, možda ne idu na ovaj način, ali razgovaraju izravno s biračima, možda te poruke

0: konkurenata. Zašto su već godinama izborne kampanje bez dokaza o vlastitoj uspješnosti?
1: Pa zato što ne promišljaju se do kraja što moram reći. Jer vi morate imati neki cilj, napravite neku strategiju i onda idete na skupove, odlučite kojim kanalima ćete to reklamirati. Ja nekako, kad sam gledao te slogane, ja sam se pitao, ok, što želimo, ne znam, imate, dakle, ako ne moram, naša stranka živimo, ali tako slobodno, ali tako? Ili ovako nekakav slogan. I onda sam se pitao, ali koja je onda poruka dati? Sad ne živimo slobodno. Ako imaš poruku, onda je ona ide na kontra, želite reći trebamo nešto promijeniti. Imam dojam da možda stranke u Bosni i Hercegovini radije zadržavaju ovaj status quo, jer im to zadržava te pozicije koje ima, nego da idu u
0: sigurnosni sistem zemlje.
2: Povod za novu institucionalnu krizu je nabavka uniformi čija vrijednost premašuje 8 miliona konvertibilnih maraka. Dokumentacija u ovom slučaju već se priprema za pravosudne institucije, a direktor Agencije za policijsku podršku Bosne i Hercegovine Enver Hadži Ahmetović smatra da je ovaj tender nezakonit, jer samo ova agencija po zakonu ima nadležnost za provođenje tenderskih procedura.
3: Nijedno policijsko tijelo, ni granična policija, ni direkcija za koordinaciju policijskih tijela, ni SIPA, opremu koja se nalazi u pravilniku o standardiziranoj opremi, a to su naoružanje, municija, uniforme i tako dalje. Dakle, tender za te nabavke ne može provoditi onaj koji daje tehničke specifikacije, koji planira i tako dalje, upravo zbog tog sukoba, da ne kažemo, interesa u tom smislu. Granična policija već treći put zaobilazi, da tako kažemo, našu agenciju koja je zakonom nadležna za provođenje tenderske procedure. To znači da jednostavno dovodi u pitanje opstanak ili u pitanje funkcioniranje jedne državne institucije.
2: Hadži Ahmetović naglašava da su zbog kontinuiranog ignorisanja zakona iscrpljene sve administrativne instance, te da je jedino rješenje reakcija pravosuđa.
3: Vjerovatno bi trebalo tužilaštvo i sudovi da stave tačku na ovo pitanje, ali evo, nažalost, mi smo već stali dva puta za protekla dva tendera koja su na isti način provedena. Više ne znamo kome da se obraćamo. Mi smo zaista dostavljali i nadležno ministarstvo sigurnosti ove probleme i vijeću ministara i u skupštini Bosne i Hercegovine, odnosno njenoj komisiji za sigurnost. Jednostavno došlo u jednu situaciju u kojoj je ta pravna jedna praznina, i ne mislim pravna praznina, nego nepoštovanje jednog zakona može zaista dovesti do velikih eskalacija u nekom narednom periodu.
2: Iz granične policije Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit Federalnog radija za komentar na ove optužbe. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Porezna uprava Federacije predstavili su plan novih elektronskih usluga za građane Federacije. Riječ je o produkciji kvalifikovanog elektronskog potpisa IDE u sistem Porezne uprave Federacije.
4: Kraj dugim redovima na šalterima i početak digitalizacije birokratije za građane Federacije, naglasio je direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević. Ističući važnost ove usluge, Badnjević je naglasio da će sve veći broj institucija kreirati elektronske usluge.
5: Sva fizička lica, odnosno svi građani Federacije koji podnose poreske prijave, znači godišnje, koje su do sad svaki put morali također da popune, da odnesu, da predaju i tako dalje, sad to mogu da odrade od kuće. Dakle, ne morate nigdje da idete, kroz par minuta možete da popunite sve što trebate, digitalno se predstavite, aplicirate, pošaljete i ne gubite vrijeme.
4: Porezna uprava Federacije integrisala je elektronski servis sa IDE-om, kazao je Slobodan Vukoja, zamjenik direktora uprave. Vukoja ističe da elektronske potpise izdaju potpuno besplatno. Na taj način građanima se stavlja na raspolaganje digitalni put prema uslugama Porezne uprave Federacije.
6: Te prijave se odnose na dohodak, na doprinose, na jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate, doprinosa, na ostale poreze i naknade, kao što je porez na imovinu koji je reguliran kantonalnim zakonima.
4: Premijer Federacije Nermin Nikšić ističe važnost uspostavljanja ovakvih i sličnih saradnji.
7: I ovo u stvari pokazuje koliko je bitno da dvije agencije sa različitih nivova vlasti sarađuju, da imaju isti interes, da stvaraju pretpostavke za olakšavanje života, rada, poslovanja kako pojedinaca, dakle građana, tako i privrednih subjekata.
4: Integracija predstavlja važan korak u digitalnoj transformaciji javne uprave u Bosni i Hercegovini i primjer kako postojeća državna digitalna infrastruktura može biti iskorištena za razvoj novih elektronskih usluga. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju dnevnika podsjećamo vas na vijesti dana.

Preminuo još jedan kreator zla na Balkanu, Biljana Plavšić, pred Haškim sudom priznala i osuđena za progon ubistva, logore i silovanja. Emir Suljagić objavio dokumente koji dokazuju namjeru policije RS-a da upadne u memorialni centar. Edin Džeko uoči posljednje utakmice za državnu reprezentaciju, odlazim sretan i zadovoljan.

0: dokumente koji dokazuju namjeru policije RS-a da upadne u memorialni centar. Edin Džeko uoči posljednje utakmice za državnu reprezentaciju odlazim srekan i zadovoljan. Politički subjekti u predizbornoj kampanji potrošili čak 11 milijuna
1: za signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Cervović.
2: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6.93.
3: Prema Bosni uz riječne tokove bilo je magle. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 7 stepeni. Ivan Sedlo 17. Sokolac 18. Srebrenica 21. Bihać i Bugojno 22. Banja Luka, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 23. Bijeljina, Gradačac, Livno, Tuzla i Zvornik 24. Doboj, Jajce i Zenica 25. Drvar i Trebinje 26, te Mostar 29 stepeni. Sutra, u Bosni i Hercegovini sunčano. Ujutro po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 24 stepena.
4: Radio za svako
2: osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6.93.1.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Radio Praća još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje.
2: Radio Praća, Radio Praća. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
3: Assalamu alaikum i dobar dan želimo, dragi slušatelji, vrijeme za vijest. 30. septembra ove godine. Za ovu namjenu odobrena su sredstva u iznosu od 6.250 konvertnog presjeka bit će razmatrane po zatvaranju javnog poziva koji ostaje otvoren do 30. oktobra 2026. Vlada je usvojila odluku o dodjeli novčanih sredstava po programu ruralnog razvoja za tekuću godinu u ukupnom iznosu od 15.280 maraka. U okviru aktivnosti koje

se odnose na nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme. Podršku je ostvarilo 11 poljoprivrednih proizvođača kojima su odobrena sredstva u pojedinačnim iznosima od 800 do 1000 maraka. Za nabavku novih plastenika površine 50 metara kvadratnih sredstva u iznosu od 2480 maraka odobrena su za dva korisnika, dok su finansijski podržani projekti koji se odnosi na izgradnju rezervoara i nabavku opreme za snabdjevanje gazdinstava vodom kao i sanaciju objekata za držanje ovaca, koza, goveda i peradi. Po programu uređenja poljoprivrednog zemljišta za 2026. godinu odobrena su sredstva u iznosu od 6300 maraka, a pravo na ovu podršku ostvarilo je 11 korisnika. Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, vlada je donijela odluku o odobravanju sredstava iz budžeta ovog ministarstva sa ekonomskog koda tekući transferi nižim nivoima vlasti u iznosu od 17.000 maraka gradu Goraždu za sufinansiranje projekta sanacija fasade na objektu apoteke 9. maj. Projekat je kandidovan putem javnog poziva za dostavljanje prijedloga projekata nižih nivoa vlasti sa područja BPK sa ciljem pružanja finansijske podrške održivom povratku na području susjednih općina u entitetu Republika Srpska. Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice odobrena su sredstva u iznosu od 8.000 maraka Udruženju Moj Zavičaj Kanlić za realizaciju projekta Prevoz djece i učenika 86. godinu. Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, vlada je svojim zaključkom podržala Asocijaciju srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini za realizaciju projekta Socijalni dan, koji promoviše društvenu odgovornost, solidarnost i aktivizam među srednjoškolcima. Iz budžeta vlade kantona sa ekonomskog koda tekući transferi neprofitnim organizacijama izdvojeno je ukupno 5.000 maraka za finansijsku podršku Udruženju sportskih ribalovaca Goražde, Udruženju Svjetlog rada, Airsoft klub Podrinjac i Goražde za realizaciju njihovih aktivnosti. Dio sredstava namijenjen je Udruženju sportskih ribalovaca Goražde za organizaciju prvenstva Federacije Bosne i Hercegovine u mušićarenju, čime se pruža podrška razvoju sportskog ribalova i organizaciji značajnih sportskih događaja na području BPK. Pored toga, iz budžetske rezerve izdvojena su sredstva za kajakaški klub Buk Goražde kao podrška organizaciji otvorenog prvenstva Bosne i Hercegovine u kajaku i kanu, koji će biti održano 24. oktobra na rijeci Drini u Goraždu. Podrškom ovakvim aktivnostima vlada kantona doprinosi razvoju sporta, promociji zdravih životnih navika, afirmaciji sportskih kolektiva te promociji Goražda i Bosansko-Podrinjskog kantona kao mjesta održavanja značajnih sportskih događaja. Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražda Disa Alikadić-Harić sa saradnicima održala je sastanak sa direktorima škola povodom novonastale situacije izazvane požarom na deponiji Šišeta. Zbog izrazito zagađenog zraka i prisustva štetnih čestica nastalih kao posljedica požara, nadležni upozoravaju građane da što manje borave na otvorenom i da poduzmu sve preporučene mjere zaštite. Nastava se danas u većini osnovnih škola, kao i u svim srednjim školama na području kantona, odvija online. Izuzetak su škole na području Ilovače, Prače i Ustikoline, gdje se nastava odvija redovno s obzirom na to da ova područja nisu direktno obuhvaćena zagađenjem nastalim uslijed požara. Odluka o prelasku na online model nastave donešena je na osnovu preporuka javne ustanove Zavod za javno zdravstvo BPK, a ovom sastanku prisustvovala i direktorica Medina Bičo. Ministrica Alikadić-Harić pojasnila je da je odluka o prelasku na online nastavu donesena još jučer u večernjim satima nakon konsultacija sa javnom ustanovom Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde. Mi smo jučer u večernjim satima u komunikaciji sa direktoricom donijeli odluku da prva smjena, jer se nije znalo kako će se situacija odvijati u narednom periodu, pređe na online model, odnosno slanje materijala učenicima. U jutarnjim satima obavještena je i druga smjena, kazala je ministrica. Dodala je da je danas održan sastanak sa direktorima škola kako bi se razmotrila situacija i dogovorili naredni koraci. Ovim sastankom nisu obuhvaćene osnovne škole
škole Ilovača, škola Ustikolni i osnovna škola Prača. To su područja koja nisu izložena česticama.

koje su nastale kao posljedica požara na deponiji, navela je Alika Dičarić. Prema njenim riječima donesena je odluka da se online nastava nastavi sutra, dok će se dalje postupati u skladu sa preporukama nadležnih institucija. U prisustvu brojnih građana, gostiju predstavnika svih nivoa vlasti, akademske zajednice, privrednih i obrtničkih komora, zadruženih saveza te drugih zvanica. Danas je u gradskoj dvorani Mirsad Hurić u Goraždu svečano otvorena 22. privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke Goražde 2026. Manifestacija će trajati od 1. do 3. oktobra, a ovogodišnje izdanje okuplja između 80 i 100 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regije. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji po kojoj ovaj dio Bosne i Hercegovine prepoznatljiv već više od 2 decenije. Ovogodišnje izdanje otvorio je premijer BPK Sena Čeljo, koji je uz čestitke organizatorima i učesnicima ukazao na značaj očuvanja i daljnjeg jačanja ove manifestacije. Posebno je zahvalio akademskoj zajednici, a prije svega Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, koji svih ovih godina zajedno sa organizatorom Udruženjem Dani Jabuke pruža stručnu podršku manifestaciji i doprinosi edukaciji domaćih privrednika. Predsjednik udruženja Dan Jabuke Mirsad Hubanić istakao je da je sajam ulaskom u 3. deceniju postojanja prerasta u važnu platformu za povezivanje proizvođača, institucija i stručnjaka iz regije i šire. Predstavnici Poljoprivrednog i veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu naglasili su da će u buduće ostati partneri manifestacije, izrazivši uvjerenje da se zajedničkim radom može dati snažni doprinos razvoju agrara i prehrambene industrije u BiH. Istaknuto je da naša zemlja raspolaže značajnim prirodnim resursima, ali i gostoprimstvom svojih ljudi, što predstavlja dobru osnovu za dalji razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije. Sajam i ove godine donosi bogat prateći program, uključujući stručna predavanja, kviz znanja za srednjoškolce, kao i niz drugih aktivnosti koje povezuju obrazovanje, nauku i privredu. Interesovanje za domaće proizvode, inovacije u poljoprivredi i uspostavljanje novih poslovnih partnerstava i ove godine potvrđuju značaj manifestacije Dani jabuke ne samo za Bosansko-Podrinski kanton, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Tužilaštva Federacije podigao je optužnicu protiv Benjamina Meška, Adnana Mahmutovića, Žana Matića i Sanina Ramezića zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja prilikom imenovanja rukovodstva. Optužnici nisu ispunjavali posebne uslove propisane tada važećim statutom društva za navedene funkcije. Predstavnici razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta i kompanije Štrabak potpisali su ugovor o sanaciji, rekultivaciji i zatvaranju nesanitarne deponije u Brčkom, vrijedan oko 21 milion maraka bez PDV-a. Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić istakao je da ovo prvi konkretan korak ka sveobuhvatnom rješavanju više decenijskog ekološkog problema na lokaciji koja se nalazi svega 50 metara od obale rijeke Savi i 2 km od centra grada. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra. Članom 16 stav 11 izbornog zakona BiH propisano je da u toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, kada počinje period izborne šutnje na teritoriji Bosne i Hercegovine, nije dozvoljeno medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku izbornu kampanju. Izborna šutnja stupa na snagu 3. oktobra u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Iz zraka također podsjećaju na član 16 stav 10 izbornog zakona, kojim je propisano da se u periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta pa do zatvaranja biračkih mjesta neće objavljivati rezultati istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupa na snagu 2. oktobra u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta, saopćeno iz Regulatorne agencije za komunikacije. Za kraj vremena.

Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti.

Jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti, hvala za pažnju.

jel, dragi slušatelji, svaki dan u ovo vrijeme slušate Savjet dana. Dakle, vrijeme za korisne savjete, zanimljive informacije i male životne mudrosti koje nam mogu uljepšati i olakšati svakodnevnicu. Budite uz nas i danas, saznajte nešto novo, korisno, vrijedno pažnje. Dakle, savjet dana, pola sata korisnih ideja za svaki dan. Idemo svirati jednu muzičku numeru, slušamo u nastavku, a onda govorimo o navikama koje mogu promijeniti dan.

0: Dakle, započnite dan bez žurbe. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Savjet dana. Danas govorimo o nečemu što nam je svima poznato, o jutarnjoj žurbi. Koliko puta se probudimo i odmah pomislimo kasnim. Pogledamo na sat, ustajemo na brzinu, spremamo se, možda preskočimo doručak, usput provjeravamo telefon i već od ranog jutra osjećamo nervozu. Dan još nije ni počeo kako treba. Zato je naš današnji savjet jednostavan. Pokušajte, kad god možete, započeti dan malo sporije. To ne znači da morate ustajati sat vremena ranije. Ne znači ni da morate napraviti neku veliku promjenu. Nekada je dovoljno samo 10 minuta koje ćete pokloniti sebi. Kada se probudite, nemojte odmah posjegnuti za telefonom. Otvorite prozor, udahnite svjež zrak, popijte čašu vode, dozvolite sebi nekoliko mirnih trenutaka. Razmislite šta vas danas čeka, šta je zaista važno, šta možete završiti danas, a šta može sačekati sutra. I možda najvažnije, nemojte od sebe očekivati da svakoga dana budete savršeni. Svaki dan neće biti isti. Nekada ćemo biti puni energije. Nekada ćemo jednostavno imati dan kada nam ništa ne ide od ruke. I to je sasvim u redu. Jutro može biti prilika da sebi kažemo danas ne moram sve odjedno. Jedna obaveza, jedan zadatak, jedan korak. Kada dan počnemo u žurbi, često imamo osjećaj da cijeli dan nešto sustižemo. Ako jutro započnemo smirenije, lakše možemo napraviti prostor za ono što nam je važno. Zato sutra, ako imate mogućnost, pokušajte ustati nekoliko minuta ranije. Nemojte odmah uključiti televizor ili telefon. Popijte kafu ili čaj na miru. Pogledajte kroz prozor, udahnite duboko. Recite sebi, imam dovoljno vremena da ovaj dan počnem polako. Možda ćete primijetiti da se ništa veliko nije promijenilo, ali ćete se vi osjećati drugačije. A ponekad upravo to jeste dovoljno, jer ne možemo uvijek birati šta će nam se tokom dana dogoditi, ali možemo pokušati izabrati kako ćemo taj dan započeti. I za kraj današnjeg savjeta dana, zapamtite, ne mora svako jutro početi žurbom. Dajte sebi nekoliko mirnih minuta. Možda će upravo tih nekoliko minuta promijeniti ritam cijelog vašeg dana. Do sljedeće rubrike Savjet dana, čuvajte svoje vrijeme, čuvajte svoje zdravlje i, što je najvažnije, čuvajte malo vremena i za sebe. Slušali ste savjet dana, budite uz nas i sutra u isto vrijeme uz još jedan mali savjet koji možda napravi veliku razliku. To bi bilo to. Sviramo u nastavku, a vi, dragi slušatelji, uživajte u našem današnjem izboru.
1: Sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

0: izdvojivši državne počasti srbijanskih vlasti pri sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića. Potom je ukazao i na ruski maligni utjecaj koji prema njegovim riječima preko Republike Srpske direktno postiče Vladimir Putin, navodeći da angažman Evropske unije u srcu Evrope mora biti mnogo odlučniji. Igor Božović.
1: Na samitu u Budvi Bosnu i Hercegovinu predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji je pozvao Uniju na odlučniju podršku deblokadi europskog puta te konkretan odgovor zbog institucionalnog veličanja Ratka Mladića u Srbiji.
2: Bilo bi dobro da smo u Crnoj Gori mogli staviti fokus na ono što je zaista najbitnije za Bosnu i Hercegovinu, to su perspektive, to su ekonomski procesi, to su investicije, to je ostanak mladih ljudi. Međutim, kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa rukovodstvom BH entiteta Republika Srpska zaista poslao zastrašujuće poruke, mi koji se sjećamo tih 90. godina moramo prije svega na to obratiti pažnju.

0: upozoriti naše međunarodne partnere i dokumentovati, dokazati o čemu se zapravo ovdje radi. Ovo nije bio još jedan od nesporazuma Beograda i Sarajeva, ovo je organizovano slavljenje genocida ratnih zločinaca i vrlo je upozoravajuće, tako da smo dio našeg obraćanja i rasprave sa našim kolegama zapravo imali na ovu temu. Druga za nas važna tema jeste duboko miješanje Rusije u proteste u Bosni i Hercegovini.
1: Berlinski proces zamišljen je kao metoda ubrzanja nužnih reformi unutar šest zemalja Zapadnog Balkana. Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Wadephul istaknuo je kako je napredak Crne Gore zapravo najbolji motiv za druge zemlje regije.
2: Berlinski proces svjedočanstvo je onoga kuda želimo ići u budućnost u kojoj sve zemlje Zapadnog Balkana mogu postati članice Evropske unije. Naša je poruka jasna, ako ste voljni i sposobni pridružiti se Evropskoj uniji, te ispunjavate krit naših građana. Za Crnu Goru, a vjerujem i za regiju cjelini Evropske Evropska unija ostaje u okviru kom se ove tri dimenzije susreću.
1: Povjerenica Unije za proširenje Marta Kos naglasila je kako je redovito susretanje predstavnika šest zemalja regije uz podršku prijatelja iz Europe bitno kako bi se riješila neka otvorena pitanja između zemalja, kako bi svi zajednički ostvarili napredak. Crna Gora tu treba biti primjer, kazala je Kos. Treba naglasiti da je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen trenutno u radnom posjetu Zapadnom Balkanu, te je danas u Tirani najavila nove politike u okviru priprema za buduće proširenje. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Više od 11 miliona maraka politički subjekti potrošili su na oglašavanje tokom predizborne kampanje. Brojne nepravilnosti ostale su bez sankcija, iako su organizacije koje prate predizbornu kampanju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnijele 78 prijava koje se odnose na više od 100 nepravilnosti. Rezultati su ovo monitoringa koji je od početka kampanje provodio Transparency International u Bosni i Hercegovini, a koji su predstavljeni danas u Sarajevu, Dragana Papaz.
4: Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde, oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama te na predizborne skupove potrošile oko 11,1 milion maraka, pokazuju preliminarni rezultati monitoringa Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Najveće procijenjene troškove kampanje imao je SNSD, oko 1,8 miliona maraka. Slijede SDA sa 1,3, SDP BiH sa 1,1 milion, te PSS sa približno milion maraka. Evidentirano je i više od 2800 primjera korištenja javnih resursa u predizbornom periodu. Međutim, problematično je selektivno tumačenje zloupotrebe javnih resursa Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kaže Damjan Ožegović iz Transparencija.
5: Centralna izborna komisija je zloupotrebu javnih resursa tumačila isključivo nekako u online prostoru, odnosno ukoliko se politički subjekti pohvali na društvenim mrežama da su dali nešto, da su prisustvovali otvaranju nekih, na primjer, asfaltiranja radova, izgradnje javne komunalne infrastrukture ili slično. To je bio prekršaj, dok suštinski ono što se dešavalo na terenu kada se zapravo kupovala podrška birača, te pojave nisu kažnjavane.
4: Jedan od segmenata na koji posebno ukazuju iz Transparency Internationala je jednokratna pomoć različitim kategorijama građana. Damjan Ožegović.
5: Za sada smo zabilježili približno 80 miliona ovih jednokratnih davanja, međutim, još jednom kažem, Centralna izborna komisija uporno odbija da tumači ovaj član zakona na taj način i do sada nismo imali sankcija za ove jednokratne podjele kojima se zapravo kupuje podrška birača javnim novcem.
4: Poseban dio monitoringa odnosio se na izvještavanje javnih emitera u predizbornoj kampanji, odnosno na prisustvo aktualnih funkcionera i kandidata u informativnim programima. Menadžer za odnose s javnošću Transparency Internationala Srđan Traljić navodi da je na javnom emiteru Republike Srpske zabilježen izrazit disbalans.
6: U slučaju radio televizije Republike Srpske, dakle, funkcioneri SNSD-a u ovih 24 dana kampanje bili su skoro 28 sati na javnom servisu, imali su 1190 pojavljivanja ili 84% svih pojavljivanja, dok su funkcioneri SDS-a imali 18 minuta ili 31 pojavljivanje.
4: Iz Transparency Internationala istakli su da u praćenju cjelokupnog izbornog procesa u mnogome pomažu građani, koji su putem aplikacije Reflektor prijavili više od 100 uočenih nepravilnosti. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
3: Građani Federacije Bosne i Hercegovine od danas mogu

0: podnositi porezne prijave elektronskim putem bez odlaska u poreznu upravu. Usluga je omogućena korištenjem kvalifikovanog elektronskog potpisa Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, koji se izdaje potpuno besplatno. Nova elektronska usluga predstavljena je danas u Sarajevu na konferenciji DE i Porezne uprave Federacije BiH. Marko Vuković.
1: Pojašnjavajući važnost ove usluge, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, Almir Badnjević, naveo je da će sve veći broj institucija kreirati elektronske usluge. One će biti integrisane sa IDEOM, pa na taj način građani neće morati lično ići po neke obrasce, rekao je Badnjević.
2: U ovom slučaju, znači, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine u suradnji, dakle, zajedno s nama, povezala, odnosno integrisala svoj elektronski servis koji podrazumijeva da sva fizička lica, odnosno svi građani federacije koji podnose poreske prijave, znači godišnje koje su do sad svaki put morali također da popune, da odnesu, da predaju i tako dalje, sad to mogu da odrade od kuće. Dakle, ne morate nigdje da idete, kroz par minuta možete da popunite sve što trebate, digitalno se predstavite, aplicirate, pošaljete, dakle, i ne gubite vrijeme.
1: Zamjenik direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Slobodan Vukoja.
3: Od danas građani uglavnom, evo, besplatno mogu doći u posjet HEP-a preko ovih 40 ureda koje je agencija osposobila. Istina, još jedan put će morati malo prošetati da dođu do tog kepa i nakon toga ide ovaj elektronski unos, identifikacija i potpis elektronskih prijava u sustav porezne uprave.
1: Federalni premijer Nermin Nikšić naglasio je značaj saradnje institucija s različitih nivoa vlasti, a prema njegovim riječima takva saradnja olakšava rad i poslovanje građana i privrednih subjekata.
4: Naravno, očekujemo kao i svakom novom poslu da se pojave neke porođajne muke, malo probleme, ali sam siguran da će ljudi iz agencije, iz Porezne uprave sve to u hodu kvalitetno rješavati.
1: Iz Porezne uprave Federacije najavili su i nastavak razvoja elektronskih usluga, a u narednom periodu one bi trebale biti proširene i na obrtnike, odnosno samostalne preduzetnike. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
5: Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala tužilaštva Federacije BiH podigao je optužnicu protiv Benjamina Meška, Adnana Mahmutovića, Žana Matića i Sanina Ramezića zbog sumnje na zloupotrebu položaja ili ovlaštenja prilikom imenovanja rukovodstva javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo. Prema navodima optužnice, Mešak, Mahmutović i Matić kao članovi nadzornog odbora Sarajevskog aerodroma terete se da su zloupotrijebili ovlaštenja i propustili izvršiti službene dužnosti kako bi omogućili razrješenje tadašnje uprave i imenovanje novih vršilaca dužnosti. Optužnica je dostavljena posebnom odjelu Vrhovnog suda Federacije BiH na potvrđivanje. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je dokumente za koje kaže da potvrđuju kako je tužilaštvo u Bijeljini od policije zatražilo izuzimanje dokumentacije iz Memorijalnog centra Srebrenica. Prema dokumentima riječ je o finansijsko-materijalnoj dokumentaciji koja se odnosi na poslovanje centra. Suljagić je objavljivanje dokumenata povezao s ranijim tvrdnjama o mogućem ulasku policije u centar. Bivša članica ratnog rukovodstva Republike Srpske i nekadašnja članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Biljana Plavšić, osuđena pred Haškim tribunalom za ratne zločine, preminula je u Beogradu u 96. godini. Pred Haškim tribunalom priznala je krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Godine 2003. osuđena je na 11 godina zatvora, a na slobodu je puštena 2009. godine, nakon što je odslužila dio kazne. Najmanje 6 Palestinaca poginulo je u izraelskim napadima u pojasu Gaze. Izrael napade nije komentarisao, već je ponovio tvrdnje o naoružavanju militantne grupe Hamasu u Gazi. U međuvremenu putnici aviona na letu iz Dubaija za Tel Aviv nakon incidenta u kojem je kopilot napao pilota stigli su na odredište.

0: Izraelske vlasti sumnjaju da je u pozadini napada teroristički akt. U Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji burne su reakcije na najavu britanskog premijera Andija Bernama da bi se London mogao vratiti jedinstvenom evropskom tržištu ili čak potpunom ponovnom članstvu u uniji. Opozicija i zagovornici Brexita to kritikuju, dok privrednici podržavaju preispitivanje posljedice izlaska. Brisel poručuje da bi povratak zahtijevao prihvatanje pravila Unije.
1: Pred sutrašnju utakmicu UEFA Lige Nacija protiv Švedske održana je zvanična preskonferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine. Novinarima su se obratili selektor Sergej Barbarez i kapiten Edin Džeko, koji se sutra na stadionu Bilino Polje oprašta od dresa sa državnim grbom.
2: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
1: Ceremonija oproštaja od Edina Džeke bit će upriličena nakon utakmice u kojoj će Zmajevi tražiti novu pobjedu za prvo mjesto u grupi, govori selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez.
3: Momenat će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
1: Susret trećeg kola Lige Nacija između Bosne i Hercegovine i Švedske bit će odigran sutra od 20 sati i 45 minuta uz direktan prenos u programima BHRT-a. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18, Zenici i Tuzli 19, Bijeljini i Banja Luci 20 i u Mostaru 26 stepeni.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini preobladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26. Na jugu do 30 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. Jačanje regionalne saradnje i evropski put zemalja Zapadnog Balkana u fokusu sastanka Berlinskog procesa u Budvi. Bosnu i Hercegovinu predstavlja ministar Elmedin Konaković.
0: Porezne prijave u Federaciji BiH od danas su dostupne i putem elektronskog sistema.
1: Umrla Biljana Plavšić, osuđenica za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
0: Šestero poginulih u novim napadima na Gazu. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Samir Huseinović i Adna Voljevica.
4: Muzički program BH Radija.

dragi slušatelji, ponovo smo sa vama 22 minute do 20 sati. Vi ste na talasima Prača radija i budite informisani o sportu u nastavku našeg programa. Reprezentativci Bosne i Hercegovine trenirali su na stadionu Koševo u Sarajevo u oči sutrašnje utakmice Lige nacija protiv Švedske koja se igra od 20 sati i 45 minuta u Zenici. Nogometni spektakl na Bilinom polju, oproštaj velikog Edina Džeke od reprezentacije, možete pratiti u programa državne televizije. Dobra vijest za selektora Sergeja Barbareza je što niko od naših reprezentativaca nema problema sa povredama. U fokus je bio kapiten Edin Džeko koji će sutra oprostiti se od dresa reprezentacije BiH. Treningu je prisustvovao nekadašnji selektor naše reprezentacije Fuad Muzurović. Upravo je Džeko debitovao kod Muzurovića 2007. na stadionu Koševo kada je Bosna i Hercegovina pobjedila Tursku 3-2 u duelu kvalifikacija za Euro. Dijamant je na tom susretu postigao gol i najavio briljantnu karijeru u najdražem dresu.

Nastavljamo dalje, dragi slušatelji. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uručio je danas u Sarajevu kapitenu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i neizbrisivog traga koji je ostavio u historiji BH reprezentacije. Bivši kapiten i aktualni direktor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahić zahvalio je cijeloj vladi federacije, posebno premijeru Nikšiću, na kontinuiranoj podršci koja je, kako istakao, nikada nije izostala, naročito u najtežim trenucima saopćeno iz vlade federacije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske sutra će na stadionu Bilno polje u Zenici u okviru trećega kola UEFA Lige nacija B grupa 4 igrati prvi međusobni takmičarski meč na kojem će se od reprezentativne karijere oprostiti kapiten BH tima Edin Džeko. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta.

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Eto, bila je to pozdravna pjesma. Idemo dalje, zabavno večer, slušamo vaše muzičke želje.

0: ukusnih aroma. Četiri vidike.
1: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
2: Trajanje motora dok zahvaljujući